mané ko ci déssane bëggël capitaine borom bëlëk mané ko ci sérénité dama bëgg bëggël sénégalais yi yakna ko def.